اگلا فرمائشی گیت سننا چاہا ہے سالار پہلگام کشمیر سے، یہ واٹس ایپ فرمائش ہے، پیر زادہ مراز الدین کی، نظم الدین اور کیسر الدین کی۔ چھتیس گڑھ مہاسمند سے یہ واٹس ایپ فرمائش بھیجی ہے کلیم آسما ڈوم، سلیم آسما ڈوم، یوسف آسما ڈوم اور یوسف سائنا ڈوم نے۔ چاندنی چوک بہار سے یہ واٹس ایپ فرمائش آئی ہے سرف الدین جاٹو، فاطمہ جاٹو، ڈبلیو علی جاٹو، سونم ولی جاٹو کی۔ نور محل محصول سیتامڑی بہار سے مسرت جہاناز، طلحت جہاناز، فرحت جہاناز، رفعت جہاناز، نزہت جہاناز، سازیہ شاہین ناز اور نازیہ نوری

تصور ایک ذہنی جستجو کا نام ہے شاید۔ یہ دل ان کو ڈھونڈ کر لاتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ ان کی باتیں مجھے خوشبو کی طرح لگتی ہیں، پھول جیسے کوئی صحرا میں کھلا کرتا ہے۔ ہے پھولوں کی ڈالی یہ باہیں تمہاری، ہے خاموش جادو نگاہیں تمہاری۔ مجھ کو محبوب ہے آپ کی ہر ادا، تو میرا رنگ ہے، تو میرا روپ ہے، میری چھاؤں ہے تو، میری دھوپ ہے تو۔ جن کی یادوں سے روشن ہے میری آنکھیں، جن کی یادوں سے روشن ہے میری آنکھیں، دل کہتا ہے، دل کہتا ہے ان کو بھی میں یاد آتا ہوں۔